0: Confiteo de onnipotenti, beati Maria, Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui e peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserabit meum potens Deus, et misericordiae suis, elevate ad vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnes sanctus et divi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis, omnipotens et misericordia.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Salve via tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia diregantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat

cui sub rege pesam sapore, cum solem adorare renuise, crudelii nece preclacas sibi coronas comparatum. In Cipro sanctorum materum potamii et nemesi, cantane in Sitticia sancti leonis episcopi, qui virtutibus atque miraculis coruscapi,

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem